0: е дашура ме чуй само са. Ни секунд. Не чов се е на джума, ме чо андрат. Не чов се погаясеш, ме чо бустеше. Не чов се почан, ме чо льотат. Ту дува.
1: Окей. Шпирт, ям на туалета да сподик.